čva. Prvi si ti, drugi sam ja. I čim se stvori više od tog broja, ni po koju cenu više nećeš biti moja. Jer ja ne buvam sa strane, ja volim uvek jednu. I dok je samo sa mnom, smatram je za vrednu. U ovom slučaju ta jedna to si ti. Zato bolje ne razmišljaj o broju 3.

može, niti želi, niti sme. U ljubavi su pravila za vremena sva. Ljubav je jednako ti i ja. Tu ne mogu da budu više od dvoje, jer sve u vodu pada kad postoji troje.

mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.